0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Я съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Ултра.

0: Radio Ultra в интернет. На www.radioultra.bg.
1: Кой ме срещна с тебе?

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882-83-65-68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Магазин Никел с град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никел с Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. За всеки шум.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Грин такси Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
3: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
4: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
5: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за евро и 54 броя. Урис с зеленчуци за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети,
1: както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
7: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
7: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
7: И на телефон 0884 86 76 30.
8: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
8: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
8: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
8: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
8: Луксът не е показност.

0: 72 или pranet-limi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
2: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Перник. Готов ли си за тест драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail София 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
2: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884 24 79 91. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
2: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
2: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
2: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй. Град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.
7: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
8: Избирате вие.
7: Днес пожелахте. Ladies.

0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Барен Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890 90 90 78.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и
0: www.mebelgroup.eu. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В Мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Специални предложения във Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Сирене за 5 евро и 99 цента килограм. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Ранно зеле за 59 цента килограма. Фантастико! Събира ни вкусът!
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Едиком ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути.
2: И следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: кабелна телевизия и високоскоростен интернет от NetPlus, новини от Петрич и Сандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на NetPlus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок?
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona!
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi
5: Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
1: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация.
1: Сервис.
8: Доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.

0: От Kaufland в центъра.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
2: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: Дънди Строй.
9: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
9: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
9: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
9: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
9: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898-52-56-22.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Πρόλεπ.
1: Λατό.
0: Εσέ.
1: Ζήμα.
0: Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι, ουδελάρες νάτσι.
0: Οχάιατ κατ' κουζουνάτσι.
1: Ιστούπανι βδελбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
1: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888-35-0038
1: и на www.fences.bg.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
5: Све чинило се лако, а завршило се тако, тешко, најтеже.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарник към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoRepLast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на NET+, Vega и MillenniumNet.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-3111.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев, номер

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да, бе, те ни избраха килимите.
3: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
3: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра. Дум-ка-дум-ка-дум, ка-дум-ка-дум, ка-дум-ка-дум.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895 81 81 21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
1: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
1: сервиз,
5: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за 1,54 броя. Урис с зеленчуци за 3,99 евро килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.

0: Куха е!
1: Много е лесно. Судок?
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, отдела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си миме! Ей, сега звъня!
1: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
5: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
5: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
5: И вашите, нали?
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Дескансо.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на matracidescanso.com.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирили Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
0: Механа Ловен Кът.
4: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
1: Дънди Строй.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
1: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
4: Дънди Строй.
1: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дънди Строй.
1: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дънди Строй.
1: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дънди Строй, град Перник.
1: Телефон 0898-52-56-22.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Streamona.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
8: Ултра!

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
2: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
2: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
5: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
7: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
7: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
7: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
7: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
7: и www.mebelgroup.eu.
0: Има едно място, което те очаква.
7: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
7: Шотспот Барен Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
7: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
7: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
7: Разполага се самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
7: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-90-70-78.
2: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми изпраха килимите.
2: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
2: Знаеш, 0879-20-21-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката DD Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад. Основни задължения: приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението. Изисквания: основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг.

0: фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
0: вентилационна
1: и хладилна техника,
0: компетентна консултация,
1: сервиз,
0: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
0: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
0: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
3: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
3: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
3: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Перник. Готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад волана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail София 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
4: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
4: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
4: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Пролет,
5: лято,
1: есен,
5: зима.
1: Като нов е пак килима.
5: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

집에 스릉부 구디배 스크리부 섹시 스크리부 섹시

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза. И на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бивш стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути.
3: И следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Сирене за 5 евро и 99 цента килограм. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Ранно зеле за 59 цента килограма. Фантастико. Събирани вкусът.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
2: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898-52-56-22.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Хармония и стил.
6: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
6: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
6: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
6: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
6: Телефон 0895 81 81 21
5: и www.mebelgroup.eu.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза. И на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката DD Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix OOD, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-1447. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
3: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
3: сервиз,
6: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече в София, квартал Овче купел 2.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

Да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884 24 79 91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Ролик.
1: Лято.
0: Есен.
1: Зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, удела ресници.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
2: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
2: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
2: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
2: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
2: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
6: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа, ПУМИ. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Вая Строй, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра. Утра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
2: www.mebelgroup.eu. Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887-82-82-28.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника,
7: компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за евро и 54 броя. Урис с зеленчуци за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка Кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
10: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
11: Много е лесно. С Одок.
12: Одок.
10: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
11: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
10: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
11: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
10: Одок. Верният партньор на всяка жена.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра.
14: 0886-33-33-53.
15: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
3: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
3: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
3: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
3: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В Мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
4: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
4: Никелс.
0: Никелс.
4: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
4: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
4: Никелс. Не го търси другаде.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Мартиотек ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884-86-76-30.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ни изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879-20-21-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
4: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
3: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
4: Заложна къща Берекет, казваш?
3: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Strimona.
4: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898-52-56-22.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Сирене за 5 евро и 99 цента килограм. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Ранно зеле за 59 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895 81 81 21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Гавиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888 35 0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897 83 87 09. Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот бар енд динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890 90 90 78.
5: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
7: Descanso. Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу Розовия блок. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили, заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
10: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
11: Избирате ви.
10: Днес пожелахте...
12: Ladies.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
1: www.mebelgroup.eu. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Печено пилешко бутче за 1,54 броя. Урис с зеленчуци за 3,99 евро килограма. Бяла франзела за 29 цента броя. Загорка кен за 55 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
1: Пролет,
7: лято,
1: есен,
7: зима.
1: Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
11: На

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза. И на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Карп MCM Експерт, град Перник, предлага алуминиева и ПВЦ дограма и производство на стъкло пакети. Подарък комарни към всеки прозорец, поръчан до края на месеца. Телефон за връзка 0898 60 22 48. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Фирма в Естони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888-32-99-89 или на място. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка. Може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-1447. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
1: www.mebelgroup.eu.
0: Гилдия Строй.
1: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884-86-76-30.
3: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. С Одок?
5: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
0: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
0: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
0: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор!
0: Дънди Строй. Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
1: сервиз,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
3: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 28 май до 3 юни. Охладено цяло пиле за 3 евро и 57 цента килограма. Сирене за 5 евро и 99 цента килограм. Прясно мляко Евкус за евро и 14 цента броя. Ранно зеле за 59 цента килограма. Фантастико. Събира ни вкусът.
3: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
3: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
3: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров. Хлебаров.
3: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
3: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Ултра!

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. На 1 юни в Перник отваря врати новият магазин за детски обувки Палави крачета. Тук ще откриете детски висококачествени обувки от естествена кожа, от марката Didi Step, както и от доказани български производители. За малките ни гости сме подготвили много изненади и подаръци. Очакваме ви на улица Търговска, 29, срещу розовия блок. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетон помпа Пуми. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Ваястрой, град Перник, предлага услуги с мини багер и самосвал за изкупни дейности на труднодостъпни места. Телефон за връзка 0893 37 31 96. Фирма за производство на мебели в град Петрич набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Комплекс Нано в град Петрич уведомява своите клиенти, че на 1 юни официалното откриване на сезона, плувно лято 2026 година. По случай денят на детето е обявен вход свободен за всички дечица. Комплекс Нано ви очаква. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Парапас 21 ЕООД срещу Технополис търси пазачи, нощни смени на транспортна база и бензиностанция за района на село Ново Делчево. Фирмата предлага добри условия на труд и заплащане. Телефон за информация 0888 32 99 89 или на място. Фирма в град Петрич търси отговорен служител за склад, основни задължения, приемане и контрол на суровини и материали, подреждане на склада и следене за наличности, сортиране на готови продукти, подготовка на поръчки за експедиция и товарене на камиони, участие в инвентаризации и поддържане на помещението, изисквания, основни компютърни умения за въвеждане на данни и предишен опит в склад. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хитове. Хит радио. Утра. Утра.
2: Ама да, трябва да ви кажа тази рецепта за печени бадеми. Как се правят бадеми за уиски най-хубаво. Взимате си сурови обаче и ги слагате така да ги попарите, само да ги попарите без да врат. След като така секунда, 2 секунди, 3 до 4 секунди макс поврат, това не е даже време, му се казва, само се попарват и се изваждат, след това се белят, ама като фъстъчки така се белят, обелват се. И след като така са леко влажни, се мушкат не в микровълновата, слушайте внимателно, а в фурнете. На така 15-ти на минутки на 180 градуса, да не е нажежена на фурната на 220, и се пекат малко така през, от време на време, през 3 минутки се отваря фурната да се разбъркат. Изчаква се около 15-ти на минутки и се получава направо, ама за уиски страхотен бадем. Няма. Филиран, направен, нагласен, уникален бадем. Чудесно, това ще върви уискито. Значи, въпреки че вече времето е много горещо, тия така по-високо градусовите алкохоли не върват, Ма пак става си, та и високо градусо ще си влезем. Ма въпреки, че нещо ми е в главата, напоследък един коктейл с розов джин и розов тоник. Е, това е уникално пивко. Ще върви много това лято. Добър вечер, уважаеми радиослушатели и радио Ултра. 10 минутки след 7 вечерта, обичайното време да се забавляваме. Вашата музикална поздравителна програма в така навечерието на този прекрасен месец май, който ще изпратим с удовлетворение. Защото пък ще наближи юни, ще дойде време и за плаж. Казвам с удовлетворение, ще изпратим май, защото пък ще настъпи още един такъв летен месец. Много горещини, много чудо. Ще трябва някак си да охлаждаме страстите. Кратък номер 19-19-28 от тук на сетно отваря. Там може да се поздравите само и единствено чрез SMS вариант за трите мобилни оператора. Поздравите стават и на поздравите.com. Там може да се поздравите чрез онлайн банкиране, както и в Revolut, хаштаг Радио Ултра. Фокусиране, петък, не, това не ме интересува. Така, как ще го затворим само тоя джам тук? А, така. Еми, положението е такова. Добър вечер от Стиви и от Дани. Вашата така двойка, която ще бъде с вас през цялата вечер. Надявам се да ви бъде приятно както на нас, така и на вас. Весела вечер от екипа на Радио Ултра и още веднъж добър вечер.
3: Здравейте, аз съм Яница. Слушайте най-новата ми песен Мър и се забавлявайте с любимото ми радио Ултра.

Не мога да ги внеса да правя. Има се една такава песен на Марио Скорпински. Все още си има, да, разбира се. Не мога да ги внеса да правя. Или на кое песен на Марио Скорпински? Или... Без значение. Значението е важно, когато има индиге важност. 15 минутки след 17-я час, уважаеми радиослушатели, добър вечер от Дани и Стиви. Кратък номер 19-19-28. Петък, ден на майсторе. Добър вечер, казах ли на всички майсторчета? Не, нали? Еми, сега е времето да ви кажа добър вечер, майсторчета. Как сме? Ще празнуваме ли, а? Ще отбелязваме ли така празнично петъчният следобяд, може да го кажем, късен следобяд по радио утре. На здраве, Файчо си в село Житница. Добър вечер! Отваряме ефира с поздрав за село Житница. На здраве и весела вечер на всички, които кръкят мощно там. Поздрави за Гоше с най-бързият Мерседес с песенца, ако може, на Доника и гъмзите тра-ле-ле. Нова е диджей, да знаеш. Окей, вече разбрах. Поздравите се за Гоше с най-бързият Мерседес. Поздрави некъде има за Корди и за Валентинота Реселец, за цялата готина компания, с пожелания за всичко най-добро и от екипа на Радио Утра. Петък, ден на майстора, петък, ден на всички така. Веселяци, добър вечер! Малко сме тра-ле-ле.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.
7: Descanso.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
4: Радио Ултра.
9: Здравейте и добре дошли на честотите на Радио Ултра, www.radioultra.bg. Доброто настроение в интернет. На здраве фейчовци в село Житница, поздрави специални за вас, пожелания за весела вечер и много така прекрасно настроение. За Гоше нека да бъдат следващите поздрави с най-бързият и лъскав Мерцедес. Още поздрави специални за Ники. По случай абитуриентският мобайл, той е поздравен от цялата готина компания. По случай така неговото завършване вече официално, поздравите са за Ники Доклев. Поздрави нека да има за Валентин от Реселец от компанията. Весела вечер и много добро настроение. От Юли и за моето братче Мето и за компанията, която се намира в село Кондо Фрей. С песента на Йоргос Ливанис. Село Кондо Фрей. И за Юли, за моето брат, че мето много смяло сега. Хайде, това ме честит петък, ден на майстора, супер ново и само за вас, Йоргос Ливанис, ден магафа.

Това как само мога да те поразкърши това парче. Ден мъга фаса, Йорго Сливани си страт. Юна периме, но лятно настроение. Не, и това тяло, за какво съм го провил цяла зима? Малко така да се поразхвърлям, защото все още рано за климатик, че да видим така дали ще е по-приятно. Ако не е толкова приятно, пък може да преминем и на лятно настроение на климатика. Тук от зимно настроение на лятно настроение. Да превключим на снежинките, а? Снежинка. Дурата и Дора с Сукинг Земер, ако може сега от поздравите.com. Ми идва поздрав от Юли отново за моето братче Мето и за компанията, която се намира в село Кондо Фрей. На здраве и весела вечер на всички, които са в село Кондо Фрей. Дали го казвам правилно, а? Би трябвало. По-късно ще смажем и ще стане така, още по-ще влиза, още по-ще влиза, йо, още по-ки влиза. Къв съм такъв един. За рождениците специални поздрави, които бувкат мощно в Сандански. За Валю и Зори много специални поздрави от цялата готина компания в Юви Гихан. Поздрави нека да има за Георги и за Или от Срънча. Най-голямите замеделци от Срънча са поздравени от господин Спасов. Наздраве, господин Спасов. Поздрави нека да има за моят голям приятел господин Райнов. Добър вечер! За диджей Лъки Перник. Здравей, приятелю! Петък ден на майстора, петък ден и на диджейта, че празнично ще има на диджейта. Особено в Перник и най-вече на диджей Лъки. Дурата и Дори, фьючеринг, сукинг, фьючеринг, как го казах малко диджейско, а сис, да, дуетно парче с сукинг. Земер по-разбираемо, от Юли за моето братче, Мето пускам точно сега. Танци-манци за хората в Калиманци. 1919 1919 28.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Ултра!
7: Еми да, ние сме така, но еми не, може да. Продължаваме след рекламният блок. Какво сме ние? Всъщност ми е Радио Ултра, радиото на народа, така да го кажем, без да усложняваме тематиката и удовлетворението това да се чувствате добре по Радио Ултра, слушайки ни и забавлявайки се. 32 минутки след има нема 19-я час на 29 май. Горе-долу, че го изпратиме месеца пред празничо. Днеска вече така, кой е раздал заплати, кой е взел, кой е на аванс, еми и такова е. Че на кой му е весело, на кой е тъжно, еми надявам се така на по-голямата част да има весело, по-голямата част да се аванси, да сте се авансирали, финансирали по някакъв начин и да се чувствате физически така енергични и да опозоториме вечерта по хубавия начин. Емоционално да бъдем така положително настроени, защото та отрицателната енергия не ме привлича много. Еммануела и Алисия, едно дуетно парче. Bad Boys, за лошите момчета ще пеят те. То по принцип има, няма. 80% от мъжете сме такива. Bad Boys. Тия 20 другите са много елементарни, не ми харесват. И за всички лоши момчета, имайки предвид, следващата песен по Радио Ултра. Специално от Бараковски за господин Градевски. Честит рожден ден, господин Бараковски. Поздрави, много специални и емоционални за вас по Радио Ултра. На здраве файчовци в село Житница, поздравени сте със следващата песен. Поздрави нека да има от Юли за моето братче Мето и за компанията, която се намира в село Кондо Фрей. Земер си спукинг и дурите Доре, чухме специално за вас. Поздравите.com. Иван Гаврил се включва, за да поздрави Пеци, най-якото така готино момче с най-яките ендуро мотори. Пеци, трябва да си много добър шофьор, че да се качиш на ендуро мотор. Аз съм се търкалял от всекакъв, от пистов, от скутер, само от ендуро не съм се търкалял все още, ама и не съм и карал ендуро. Тоест, какво съм карал? Мотор ли е? Моторно превозно средство ли е? Все има опътно происшествие. Важно е, че така са се разминали. Къде са с по-тежки травми, къде са с по-леки. Бъдете внимателни. Специални поздрави. Нека да има. За Ники Доклев, специално по случай неговото завършване вече официално. Поздравите са от всички негови така приятели, близки и роднини. За компанията от Реселец много специален поздрав. За Корди и Валентин, поредни поздрави за Георги или от Срънча. Най-голямите земеделци от Срънча ще ядеме хубави домати, предполагам. От Спасов са поздравите. Та предположенията понякога са ми правилни. Не само домати, там се прави и хубава домашна гроздова ракия. Отглеждат си и голями такива едни краставици. Ма не криви да оправите. Ха-ха! Еми, Bad Boys, Алиси, Емануела, да прегледам още на 19-19-28, както обичам да казвам, един рефреш, за който ми се прави забележка, ма не от който трябва, от един такив мой близък подчинен обаче. Много така не повтаря рефреш, не бе, няма само в началото, защото ми е приятно като рефреширам и да пристигат по-здрави. Та следващият такъв е за... Крисито и шефката, най-готините от АББ песента Кома, Коца и Тони. Ще я чуем само след Емануела и Алисия. Bad Boys сега. Се тръгнали, да, разбира се.
8: Дали бе? А не бе?

Да, сега на Late 20 The Game продължаваме с поздрави басни за хора. Най-чудесният кратък номер 191928, основно The Game. За поздрави чрез SMS. Не избирайте така наживо този номер. Не избирайте 191928 от вашият мобилен телефон, а изберете опция писане съобщения. Малко, не малко, а много объркан да го казах. Много приказах, всъщност нищо не казах. Кратък номер 191928 е само за SMS-и по радио Ултра за трите мобилни оператора. Сега и малко по-елементарно да го кажем, избирате опция писане съобщение от вашият мобилен телефон, ако менюто е на български, ако е на английски message. New message, да, ново съобщение. Пишете в текста на получателя, в полето за получател 191928 и в полето на текста пишете вашият поздрав и ни го изпращате send message. Без кодове, така, без други някакви претенции, които предявявам към вас. А, има се една такава претенция. Моля ви да няма във вашите SMS-и емотиконки, защото пристигат при нас пък някакви иерогливи. Да. Тони Стораро и Константин, дуетното парче Кома сега по радио Ултра. Като поздрави много специални, нека да бъдат за Гоше с най-бързият и лъскив Мерцедес. Гоше, специални поздрави за тебе, ти ще се саморазпознаеш по фамилия, фамилиарно и откъде точно си, и регулярно. И фамилиарно, и регулярно ще се така саморазпознаеш. За рожденниците поздрави много специални от Реселец, които бувкат на честотите на радио Ултра. За Пеци с най-яките ендуро мотори. Пеци, специални поздрави за тебе, приятелю, със здраве, с кеф да си ги караш и да си ги продаваш, ако това ти прави удовлетворение, кеф и така и ти доставя удоволствие. Пеци, за тебе следващата песен по радио Ултра. И не само следващата, и последващата също. С един поздрав на поздравите.com. Пет излъчвания в ефира на радио Ултра. Промоционално, да. Промоционално, при това емоционално. Специално от Бараковски за господин Градевски. Честит рожден ден. Жив, здрав, прав и корав. От това по-хубаво няма, да. Да бъде корав господин Градевски. Му желая цялата компания и му честити празника, да налива от алкохола. На здраве, файчовци в село Житница. Поздрави за Гоше отново. Още поздрави нека да има за компанията, която е при Георги или от Срънча. Най-големите земеделци от Срънча. Поздравите се от господин Спасев. За Крисито и за шефката, най-готините от АББ с песента Кома, Коца и Тони Стораро сега.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс.
0: Никелс.
2: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
3: Пролет, лято,
0: есен,
3: зима.
0: Като нов е пак килима.
3: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация.
4: Сервис.
5: Доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
7: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
7: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
7: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
7: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
7: и www.mebelgroup.eu.
0: Има едно място, което те очаква.
7: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
7: Шотспот бар енд динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
7: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
7: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
7: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
7: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-909078.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.
10: Тупо-тупо-там-там. Чухме телефонът за реклама по Радио Ултра за вашият просперирест бизнес, за вашата кратка обява по Радио Ултра. Изберете номер 0886-33-33-53. Повторението е майка на... Довършете ви изречението. 19-19-28 пък е за поздрави. Единствено и само за вашите поздрави по Радио Ултра за трите мобилни оператора в България. Може да се поздравите на нашия сайт www.pozdravite.com или от сайта ни www.radioutre.bg. Там, където звучим в интернет, там, където направо пръстим от удоволствие и щастие си с адски много, така многохилядна аудитория. Диджей Стиви съм заедно с батко Видани, ще ви забавляваме по Радио Утре. Става ли, а? Ще ни разрешите ли така? One moment, just a moment, please. Симона Загорова, новата и песен «Ако има Бог» по Радио Утре. Уникална балада. Поздравите с нея нека да бъдат специално от Бараковски за господин Градевски. Честит рожден ден! Здраве, щастие и барекет на цялата готина компания и най-вече на рожденника господин Градевски. Happy birthday to you, господин Градевски. На здраве в Айчовци, в село Житница. Поздрави, нека да бъдат специални за вас. Добър вечер и на моите голями приятели, казвам, от село Липница. Здравейте и в столицата, столицата София, Пловдив, Варна, Бургас и най-вече софианци с нас и не кой да е софианец, а софианецът от Берковица, който така в момента си дроби маруля, краставички и си сипва от домашната гроздова ракия Жорките Ангелов и Сиси Долещански са поздравени по радио Ултра. В Атланта, Джорджия, нещата стоят по друг начин. Там шерифчето може би е някъде командировка по някоя магистрала, пък Герито в къщи му готви манджи за вечерта. Защото 7 часа е разлика, има нема около един на обяд. Жорката ся си похапва сладко-сладко в патрулката, може би. Жорка, за тебе. Да не кажа миличък, защото ще кажа то пък водещият обърнал резвата, въпреки че не ми пука много кой какво ще каже. Поздрави нека да има и за моите голями приятели в Чикаго, Илинойс, за Васко Великин, за неговото братче Ники Великин, за съпругата му Зойчето, за Диди Тама и за всички прекрасни хора, които ни слушат на три пъти www.radioutre.bg. Пропуснах доста, там Франция, добър вечер. Добър вечер да кажем на приятелите в Нюри, Херцогче. Как ще те пропуснем, бе? Жени, добър вечер и на тебе. Бренд Крос, разбира се. Слънчев, Лондон на линия отново с уникалния там. Мой голям приятел Димитър Коларов. Уникалната фамилия Коларов от Петрич. И още поздрави от Юли за моето братче Мето и компанията, която се намира в село Кондо Фрей. Поздрави за Пеци с най-яките ендуро мотори. Още поздрави от 19-19-28 за Крисито и Шефката, най-готините от АББ. На здраве в Айчовци, следващата песен е и за вас, специално и от Бараковски, за господин Градевски, честит рожден ден!

Аз съм господин Градевски, благодаря за поздравите, поздравявам ви цялото радио и специално Димитър Бараковски поздравявам също. Благодаря ви, господин Градевски, бъдете жив и здрав 100 години без празниците. Специални поздрави за вас и следващата песен по радио утре за господин Градевски. Весел празник! Градивна фамилия, положителни емоции, страхотен. Специално от Бараковски за господин Градевски, честит рожден ден. Още поздрави за Крисито и шефката, най-готините от АББ. На здраве файчовци, на село Житница. Специални поздрави за Гоша с най-бързият Мерцедес отново. От Юли за моето братче Мето и за компанията, която се намира в село Кондо Фрей. Поздрави някъде има за Пеци с най-яките ендуро мотори. С пожелания за всичко най-добро и така. Много, много късмет и здраве! Може ли един поздрав? Как няма да може? Но от Илия Коков и Георги Коков от Спасов много специално да бъде следващата песен по радио утре. За Росен от Оряхово, на здраво от цялата празнуваща компания, пускаме новата супер свежа песен на Симона, малко да се поразкършим тега. Че и междувременно да пусна се една прахосмукачка тук.

0: ти у вас прехосмокачки така, имаш ли за един приятел, питам, а? Да, че пералния имаш ли? Да, каквото има, има. Каквото има, има. Каквото няма, да, Господ. Добър вечер, господин Градевски. Happy birthday to you. Жив и здрав.
1: Мерси.
0: 100 години без празниците. Къде празнуваме, господин Градевски?
1: В хотел парк Бачино.
0: Чудесно. Компанията, така, в компанията има ли дамско присъствие?
1: Има.
0: Айде сега да кажеш, какво ти се слуша точно, защото тук има много поздрави за теб, пристигнали в крайна сметка, но няма така записана точна песен. Или пък...
1: Какво ти се слуша, приятелче?
0: Какво ти се слуша?
1: Какво ти се слуша?
0: Какво ти пуснем, викаш, всичко слушаш. Айде, чакам те.
1: Еми на Лидия Охрана.
0: Лидия Охрана. Еми, да. Чудесна песен. Ще я чуем специално за твоят рожден ден с пожелание така да си все така готин, очарователен и привлекателен, а? Какво се кажеш?
1: Мерси много.
0: Айде така да поздравим и цялата компания. Жив и здрав ни бъди.
1: Айде, на вас поздрав за радите.
0: Благодаря. Хотел парк Бачино, всички приятели, които ни слушат там, за вас специално и най-вече за рожденникът господин Градевски. На здраве!

0: за най-така очарователният пралесен рожданник господин Градевски от дамските части, от останалата част от компанията. Повтарям, че не трябва да съм с теб, Бога, лягам си. Да, бе, да, така ще му кажеш ти на господин Градевски. Повтарям, че не искам да съм с теб. Какви са тия работи са? Ами да, много специални поздрави отново за господин Градевски, за цялото радио. Благодаря и специално за господин Димитър Бараковски. От, да, от господин Градевски пък, т.е. специално от Бараковски за господин Градевски и така обратно. Обръщаме поздрави от господин Градевски за господин Бараковски. С уважението на уважение. Да. А с унижението какво беше? С унижението на БГА. Поздрави още много да, така, да не философстваме. За Гоше с най-бързият Мерцедес. Специален поздрав в следващата песен по радио утре. Ей, дека е това ендуро. Ендурото. Дека червено ли е? И дали е червено ендурото?
1: Че къде е мотора вънка? Новата пригорливка, червения мотор, вижте къде е. Видяхте ли къде е мотора, хора? Червения е кошмар, червения.
0: Ендурото. На Пеци ендурото. Видяхте ли го сега, дека е на Пеци ендурото, а? За Пеци специални поздрави с здраве така, приятелю, да си търкаляш тоя сезон мотора. И покрай него така, покрай търкалянето на мотора, да търкаляш и друго, унивата, дини, любиници, да търкаляш също. Поздрави още, мога да търкаляш и кюфтета, примерно, така да ги оваляш. Опанировка. От Юли за моето братче Мето и за компанията, която се намира в село Кондо Фрей. Още поздрави някъде има за нашата голяма приятелка Жени в Брен Крос. Следващата песен. Меди, жена мечта, още. За Гоше с най-бързият Мерцедес, за Ники Доклев по случай неговият празник. Жив и здрав, Ники. Поздрави за Маркови скали от Гонзо. Специално добър вечер, Маркови скали. Специални поздрави за вас. Дална Липница, Кърка ми ли тая вечер? Поздрави някъде има за приятелите, които пък къркат в Добринище, там където е и тесно линейката, там където е и моят голям приятел, господин Нешев. Добър вечер на господин Митев Джерман. Меди сега за всички вас и за Митева най-вече, а?

Тони, мой поздрави за Мартина, много специални и за Златина, за компанията, която ни слуша в Слънчев бряг на www.radioutre.bg. Поздрави може да изпращате на кратък номер 191928 чрез SMS за трите мобилни оператори в България. Също може да се поздравите и чрез онлайн банкиране от нашия сайт www.pozdravite.com. И третият начин за поздравите, ви поздравите в Револют, хаштаг Радио Утре. В Револют може да ни откриете и през номер 0886-333-53, номерът, който и за реклама по Радио Утре. Който е и за, да. Една елементарна буква, ако пропуснеш така в речта си, какво става? Само объркване. За най-яката компания ми пристигна поздрав току-що от Благоевград и за най-якия диджей. Чеферно е съмях, са като се гледам, като съм се съблекал, нема по-як от мене. Това тело го правиме сигурно 5 зими вече. Маса нещо не ми е апетитно, дано така да посмъкне малко, защото на тия плажове ще се гмуркаме. Вместо да сме шамандури, че се гмуркаме направо, ще изпадаме на дъното. Та да мъркаме, мъркаме, ще мъркаме с песента на Яница. Ще мъркаме. Яница, голяма наша така приятелка. Ще чуем песента само след Теа Тайрович. Добре, ще я подготвя в така плейлиста на Радио Утре. На здраве файчовци в село Житница, още поздрави поредни за компанията на Маркови скали, на здраве от Гонзо. Господин Петко Петков, следващата песена и специално избрана за вас. Да поздравим Херцогчето, най-готините приятели, които ни слушат в Нюри, там където най-готините домакини Весела и Валю подготвят суфрите. Северна Ирландия, поздрави отново за вас, пожелания за весела вечер и много добро настроение. От кратък номер 191928 поздравът е отправен специално за Крисито и за шефката, най-готините от АББ. Следващата песена и за вас, за компанията на Маркови скали, на здраве от Гонзо, Теа Тайрович и Дадо Пълменте. Сега си Самар. За рожденника, господин Градев, също Градевски.

0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили били из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменям е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
6: Завръщаме се след рекламния блок по радио Ултри с още поздрави и още хитове. Следващият такъв идва от Яница и се нарича Мър. Поздрави от Юли за моето братче Мето и за компанията, която се намира в село Кондо Фрейд. Това като бонус на вашият поздрав, още поздрави от поздравите.com за Пеци с най-яките ендуро мотори. Поздрави специални за Пеци. Айде Пеци, на здрави весела вечер! Поздрави най-къде има за нощната смяна на Евротакси Перник, също и на Грин Такси Петрич. Лека и доходна смяна. Момчета, специални поздрави с следващата песен и за вас. Аз съм господин Градевски, благодаря за поздравите. Поздравявам ви цялото радио и специално поздравявам Димитър Бараковски. Жив и здрав, прав и корав. На здраве на цялата празнуваща компания. Но още поздрави за Ники Доклев, специално от цялата празнуваща компания, от всички негови близки и познати. Поздрави нека има за най-голямите земеделци от село Црънчо, от Спасов, не само домати, краставици, все живо има и див чесън също, включително и скромит червен лук. Чикали, поздравите са специални и за тебе със следващата песен по радио утре. Добър вечер от Жени Бренд Крос. Поздрави специални за целият екип и колектив на Радио Ултра и за всички мои приятели. На здраве всички, които се поздравяват от www.pozdravite.com. Се така. Са какво? Дай ми да са. Поздравени, да. Сели пет поздрава от pozdravite.com. нещо монолога не върви както трябва. Още поздрави, нека да има с Яница и Мър за най-яката компания от Благоевград и за най-якия така диджей. Тук се разбрахме колко да сме яки, ме много, а? Да мъркаме, ще мъркаме, бе, какво се правим? Айде, всичко най!
7: Здравейте, аз съм Яница. Слушайте най-новата ми песен Мър и се забавлявайте с любимото ми радио Ултра.

0: всяка сме на и на бис и се врати се затварят от външната да страна, също и от вътрешната. Кой откъде му е кеф? Кой му е кеф отвънка, кой е отвътре? Важното е да сме в играта. Тега да живучкаме, ви живели, че сега с песен... Кво казах аз? Нищо се едно, а? Или нещо беше? Кой разбрал? Ей, кой чука тук?
1: Кучето.
0: Веселин Маринов по радио утре. Малко така... Тинейджерите, да уважиме, които слушат радио утре, тинейджерите в скобички. Малко по-така за старялото поколение, защото имаме едни такива фанове над 60+. По радио утре със следващата песен... Поздравите, нека да бъдат за Гоша с пожелание за весела вечер и за цялата готина компания. Поздрави, нека да има за цялата готина компания, която кърка мощно в Нюри и с пожелание за весела вечер и много добро настроение. Пеци с най-готиното ендуро отново е поздравен. Пеци, специални поздрави за тебе. Кръстни танци и поздрави за жени и за компанията, която е в северен Лондон, там където се кърка бира в момента. Ще се мине и на по-твърд алкохол в късните часове. Всичко най-най-жени, поздравите са и за тебе. Че както казах, за малко така по-застаряващото поколение, 60+, 70+, айде 70+, защото са 60+, ще кажат, ние още сме млади, ма то си е и така. 70+, какво да не са така толкова пък стари, са колко да си стари. Сега ще включим и маминка тук в този поздрав, всички маминки по света, всички бащи, всички така по-така възрастни с уважение и чест от екипа на Радио Ултра. Весела вечер в компания на Дани и Стиви.

0: и аз не съм от застаряващото поколение, ама Веско направо много ми харесва. Не знам за вас, но на мен определено ми допада. Има как да направим един концерт по радио утре, а следващата песен отново на Веселин Маринов. Айде сега, не, няма нужда. И все пак уважихме по-възрастните така хора и слушатели на честотите на радио утре. Да не кажа сега това младо поколение, ама ние не сме от Джейзи поколението, не. И не сме толкова млади. Малко така застарели сме, няма. Все още се държиме. Емилия и Софи Маринова с живот, живот, живот по радио утре. Ей, Дани, Дани, какви времена бе, какви спомени днеска с тия снимки. Ама добре, че паеш от преди 20 години тия снимки, тия спомени. Че да си припомним какви младени сме карали по така. И извън ефира на радиото.
1: И в ефира на радиото, какво? Комър ли ме щипнал? Кво ме щипнал?
0: Да, да го знам. Кво е 19-19-28? За поздрави, за връзка в студиото на радио утре. Ако имате любима песен, може да я излучим така. Ако имате, ако искате да я излучим, ще я пуснем веднага експресно при това, че може да я позабавим така маничко. Ама вие няма сега да правите майката, шляките по радиото тук да си излагаме. Ще си имате търпение, ще изчакате. Те, така. И ако имате така някой повод да се поздравите, да поздравите ваша близък приятел, половинка, да изненадате по радио утре, може да го направите също на 19-19-28. Ако не сте в България, от pozdravite.com може да го направите също и в Revolut хештег Радио Утре. Радио Утре. Радио Утре! По-енергично, по-енергия, енергия, енергия! Рис, рис! Раз си трябва, ей! Буден, буден! Кой е буден? Кой да е буден? Аз преди мъничко си захвърлях фрапето след обедното, че по-буден от всекога съм. Са малко една енергийна напитка и от раз вкарвам 100 грама. Че купона те първа предстои. Туту да не се заричам само. Поздрави за Коло Мирчев, най-добрият обичам те, Мариана ти казва това. Влад Пиров, Слъзи матери. Ще я чуем песента специално за господин Коло Мирчев и ще го кажа поздраве, така както е подобава. Обичам те, обичам те, обичам те, обаче нежно обичам те, трябва да го кажа. Това Коло Мирчев ще го каже на Марианчето така. Обичам те, обичам те, обичам те. А Марианчето, обичам те, обичам те, обичам те. Не мога да издокарам женски глас. Ще трябва да мислям тук за половинка, да има дамски глас в студиото на радио утре. Освен да приканем съпругата да дойде тук да седне до мен, че да почнем дуетно да водам. Ма няма да се съгласи, мисля. Най-ново да ми налупе танджерето върху главата. Емилия и Софи Маринова сега без да философствам много по радио утре с живот на здраве, господин Градевски. Честит рожден ден, Бачиново!

0: Магаре е тут другарю попер до нос. Носи толкова, колкото го натоварят.
1: Да, колкото го натоварите, толкова носи. Внимавайте да не го претоварите. Че тогава избеснева магарето, а? Избеснева. Поздрави за Пеци с най-яките ендуро мотори. Още поздрави някъде има от 19-19-28 за Коломирчев, най-добрият, обичам да ти казва Марианчето. Поздрави някъде има още за господин Градевски, по случай неговият рожден ден. На поздравите са от Димитър Бараковски и от цялата готина компания, също и от дамите, които са в хотел парк Бачиново. Специално от Бараковски за господин Градевски, Happy Birthday to you! На здраве Файчов си в село Житница. Поздрави за Гоше с най-бързият Мерцедес, за Ники Доклев, с послания за весела вечер и много добро настроение. За гостите и приятелите, които отбелязват съборите и се така отбелязват от Друган и Лесковец. Всичко най-добро, приятели. За Долна Липница, за Дидо, за Митко Чалджито, Владо и цялата празнуваща компания. Хващаме бас сега, Преслава и Галена по радио Ултра, също и за Жени Бранкрос, както и за Живко Коларов.

да поздрави и за най-ученолюбивата Спаси по случай нейният така вече рожден ден на патерици. Поздравите са от цялата празнуваща компания. На здрави и весела вечер, Дени Пархи Типота, като поздрав специално за Коло Мирчев, най-добрият обичам те от Марианчето, Влад Порфиров, преди това ще чуем с Слузи Матери. За най-яката компания от Благоевград, с пожелание за весела вечер. Поздрави някъде има за господин Градевски, за най-готиният рожденник от Димитър Бараковски. На здрави весела вечер, специално от всички файчовци в село Житница за компанията, която кърка мощно там. За Пеци с най-яките индуро мотори, следващата песен по радио Ултра и най-вече за господин Коло Мирчев от Марианчето.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Грин такси Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Стримона. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
8: Здравейте, здравствуйте, товариши. Поздравляем вас по случай Дегия Петък, ден на майстори. 10 минутки преди 21-ят час. 29 май. Все още 20, така още 2 дни, че така ще изпратим месец май. Неделя 31.
9: Микой да е, че понеделник
8: ще е първи наново. Понеделник ще започна на чисто с диетите, с безалкохолните напитки. Ги махаме така само минерална вода. Извор, може и чешмяна. Че ако от Мулетарово чешмяната си е направо елексир. Да поздравим и Стоянчо от ВК Петрич, който пуска водата и в Мулетарово. Малко да ги е варовична, е варовика, ама че калци, ще калцираме стомашните жлези. Нали така, господин Порчев? Добър вечер! Са обаче предлагам да си направим дезинфекция на венците. На венците една дезинфекция няма да бъде лошо. Опитах малко с монитор да работя, но с монитор нещо напоследък аз не съм свикнал малко професионално да га действам, въпреки че изобщо не съм от професионалистите, поне аз така си мислям. Ама Саша стана професионалист. Духа от бутилката да излезе точно сега. Аладин. Изпълнявам вашите три желания. Първото от което моето е, лед. Чакаме лед да си сложа панталона и тениската. Сега се събудих, тата, ама няма лед. Ще има да си чекаш. Второто желание. Белки му отвори вратата сега, ама няма. И третото е пак за лед. Умрех за лед, няма лед. Дани Пархи типота, поне че има гръцка музика. Защото аз си я пускам. Това в кръга на шегата, разбира се. Пожелано от 19-19-28, там където ми пишете вашите поздрави и вашите музикални желания. Може да направите също така и вашият поздрав, ако сте извън пределите на България, на поздравите.com. Сайта става и от България за ползване, както и в Revolut хаштаг Радио Утре от цял свят. All World. Да. и замириса на и пържоли на калмари, на октоподи, на всичко ми мирише, като съм гладен. Аз съм господин Градевски. Отново поздрави за мен, ако може. Може бе, как няма да може, господин Градевски. Цяла вечер ще бумкат поздравите за вас. Жив и здрав бъдете! Поздрави още за компанията, която кърка мощно в Кресна при бате Бойко. На здрави и весела вечер от Митко, от Гошо Коня и Ивайло Козела. Празнично и добро настроение за троицата Иличо от сервиза на Борю Шмергела, Долна Липница. На здрави и весела вечер и за вас, приятели, следващата песен по радио утре. Господин Спасов е поздравен със следващата песен с пожелание за весела вечер. Велка, добър вечер и на тебе, приятелю. За Велката, моят голям приятел, жив и здрав. И за цялата компания, която е при Велката и Бувката тя. Авокадо, да, половина авокадо, едно най-много на деня, 10 спилишко, риба и яйца, бе, на всичко, че ви научи тоя джипи. Ей, какво става на стари години, гледа се, как се ошвайфава мама, жива и здрава да ми бъде, че тя си е тинейджърка по сърце. Сега ще танцува, обаче така усещам.

Ελευθερία, ελευθερία. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Ζαμπιμινόζε, κόι να κουγό ουβάτζε. Ανέλια, ще изпая точно тази песен по радио утре, но няма да уточни кой на кого. И как и кога. За Коломирчев, най-добрия, обичам те. Хубаво е, прекрасно е да има такива жени. Като Марианчето, господин Мирчев. Обожавайте я, целувайте я. И така... И подарявайте красиви емоции, красиви спомени. И... Всичко, което ви е на сърце. За най-яката компания от Благоевград, с пожелания за весела вечер и за най-якия диджей, да подчертая. Благодаря ви отново. За господин Градевски, много специален поздрав. Нещо, което ми пристигна току-що, ще може ли да поздравите Георгиева, госпожа Валентина Георгиева, с пожелание да бъде все така. О-хо, все отдайна при това. Здрава най-вече и обичлива такава, каквато е. За Валентина Георгиева много специален поздрав в следващата песен, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Кристиан Цънков поздравява Даниела Райкова с пожелания за много така добро настроение и положителни емоции, както казва и водещия. На здрави весела вечер на Виктор Фесун, който отново ни слуша във Варна, един готин румънец, и за госпожица Райкова. Подчертавам госпожица отново. Заби ми ножа сега, Анелия по радио утре. Boys and girls. Ladies and gentlemen.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 00 38.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Когато ти трябва такси,
6: Евротакси Перник потърси.
5: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
5: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
6: 0879-32-1010
5: или 0898-33-1010.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация,
7: сервиз,
8: доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879 324 666.
9: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.
12: Тум тум там там тум там тум пам пам. Дали вече сме в ефир? Да, би трябвало. SMS на кратък номер 191928. Там може да се поздравите чрез SMS на 191928 на поздравите.com.
13: Също и хаштаг Радио Утре в Револют.
12: Там се ви поздравите. Госпожица Райкова знае как стават нещата, също и господин Михайлов. На здрави весела вечер на всички, които избраха да се поздравят в Револют. Поздрави и на здраве на цялата пък празнуваща компания в хотел парк Бачиново. Най-готиният рожденник господин Градевски. На здраве от мен за теб. За ваше здраве. Вече така гледам, навън слънцето се е поскриво. На свечеряване, затъмнявай се. Викате ми, баш си е пивко време, вече не е толкова жешко. Тази дискотека Галиния Зис по радио Утре. За Момчило Петков и за цялата негова готина компания от Станко и от всички негови приятели, на здрав и весела вечер. Жив, здрав, прав и корав. Поздрави нека да има за Роси Тодорова и за цялата готина компания, която пък празнува в столицата София, квартал Люлин. За Роси Тодорова, блок 4, етаж 3, вход Б. Е тук много подробно сега. За Росен Генов и за неговите приятели, също и за Михаил Мандаджиев от село Красен. На здрави и весела вечер! Любо Асенов поздравява Людмила Михайлова, като и каза: обичам те, любов моя, ти си моето щастие, ти си моят живот, моля те, върни се при мен. За Людмила Михайлова от Любо Асенов много специален поздрав. Еми такова е положението. Още поздрави. Да, нека да бъдат за Силвето Лещански. Прощава и ти казва Жорките, който явно некъде е прегрешил, престъпил е, настъпил е. Ма Силве ще му простиш, бе, как? Как не, бе? Това е най-големия градинар. И не само у София, а и у Берковица. И подбалкански от полуостров Истотако. Жорка, сипай, бе, приятелю. Поздрави за Коломирче, все така ще те обичам от Мариана. Зеколо Мирчев, най-добрият, обичам те, Азис и Галин, тази дискотека. Дискотека, бъм, дискотека, лумдум. Дискотека.

Ей, водещия, една сръбска песен не си познал от как си починал. Ей, слушам те, че ти дърпам ушите. От Батановци ми пишат точно това. От Батановци ми пишат, че има ли сръбско по радиото или да го гасим. Абе, няма да го гаси така, че го гасите. Ще има много сръбска музика. Чакайте само. Вие ще гледайте си се и реса, че тръгна сръбската музика. Тръгна ли алкохолов, тръгва и сръбската музика. Няма за къде да чекаме вече. Влако е потеглил, а Маргиле Суждур ме по радио утре. Като поздрави специални за компанията в Батановци. На здрави и на Стефчо там, жив и здрав Стефане. Поздрави за Цветан Димитров и цялата мощна компания, която пък бувки в Перник, квартал Тева. За Венелин Гущеров, с пожелания за весела вечер и Папа Николу Христос. Ей, Папа Николу, фамилия Христос. Да, Христо Христос. Папа Николу е поздравен и приятелите, които ни слушат в Тесалоники. Красив Солон, жив и здрав Папа Николу. Поздравите са за теб и за българките около теб, най-вече, защото те те поздравяват. Българките, очарователните, Папа Николус Христос от Тесалоники. С пожелание за весела вечер, поздравите са отправени и за Пенко Митев и компанията, която така го е наобиколила и се забавлява в Микрево. На здрави и весела вечер на Любо Асенов, на цялата готина компания, пък която бувка в Кресна. Отново ще пожелаем всичко най-добро. Бъдете живи и здрави и на здраве. На Роси Тодорова. На Роси Тодорова ще кажем така, едно голямо на здраве и най-вече от нейната половинка, от нейния човек, който много я обича и казва да бъде все така лъчезарна, жизнерадостна и отзивчива. Силвия Найденова е поздравена по радиото, не Силвия Ангела, Силвия Найденова, точно така. Ето ти изчистен, да, оу, чудесно, мъжът ти се обясняваме с много такова красноречиво пожелание, което не е за ефир, сега пак за Силвето Найденова, едно такова неприлично предложение от твоята половинка. Батановци сега! Живели на здраве!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра
8: 19-19-28 за връзка студиото на Ултра Медиа. Вашите ползърви и на ползървите.com чрез онлайн банкиране, също и в Револют, хаштаг Радио Ултра. Саша Сандра ЕКГ. ЕКГ на здраве. Саша Сандра ЕКГ. АКГ. Да, ще я чуем. Ще я чуем. Разбира се, как няма да я чуем. ЕКГ. Уникална песен, а? За уникални слушатели. Тук не сте се поздравили, не сте се самоотбелязали. Къде точно празнувате и къде искате да я чуете песента? В легълцето, на майсите, под майсите, на басейна, около басейна или някъде в джакузито. На здраве и весела вечер все пак. Това са подробности. Важното е, че ви се слуша Саша Сандра с ЕКГ. А още по-важно е, че водещият, че ви я пусне експресно.

Мани кари се, развъртаме бушоно вече. Ама гледай сега какво нещо е на времето. Сега като се замисля, имаше и ни бушони, къде се развърта. Развъртиш го, он гаси толкова. Да, в днешни времена бушоните са едни такива автоматични. Штракаш копчето нагоре, тръгне толкова. Штракаш надолу, сопре толкова. Ма ако сопре, дигнеш го и пак го свали, нема. А у ние къде се развърта, сложиш му някой по-дебела жица, немаше отказ от това. Ще прегре отвън къде бъдето пожар, че направи, нема гасене. Тия новите бушони, падне ли долу, дигане нема. И сак, в какъв смисъл на дума, в какъв смисъл го казах това, че новите работи изобщо не ми харесват и не ги бива. Старото си е старо удовлетворение. Да развъртиш бушона и да изгъсиш тока, или пък да развъртиш бушона, да му сложиш една жица и да тръгне тока. В случая вече аз го развъртех бушона, обаче тока няма да спре. А че тръгна от тук насетне, като гледам влака, потегля мощно, едно такова ми е драго, весело, симпатично. Какво значи симпатично? Язе, знам или не знам, вие си така, направете извода. Ясно ли ми е какво е симпатично? Не ми ли е ясно. Поздрави за Пеци с най-якото индуро. Специално на здрави весела вечер, Пеци. Карате ли ги тия аматори, бе? Поздрави за Коло Мирчев. Все така ще те обичам от Мариан.

прави всичко най-добро нещо сръбско, може ли? Отваряме ли се така? Отваря ли си ви? Отваря ви ли се банкетната клапа?

Zadnju želju Dragan Kojić Kebo po Ultramedia на www.radioutre.bg. Доброто настроение в интернет. Обаче обратна връзка не съм получил от мама. Сипала ли е, гроздова ракийка или не? Хубава песен, да, за настроение. Бяло винце е ми чудесно и това е хубаво. На здраве, сладко да ти е, кръв да ти става. Константини пие сега в ефира на радио Ultra, ма ние не сме спряли по принцип. Когато сме най-зле, така да сме. За Коломирче, все така ще те обичам от Марианчето. Че както си имаше и една приказка, все още си има, няма да е все така. Хубаво ти е, хубаво, да, много хубаво, ама няма да е все така. Лошо ти е, по принцип, много ти е лошо, ама не, няма да е все така. И, да, на тия, които има така малко лошо, малко напрегнато, няма да е се така. На тия, като мене, къде им е много убаво, пак е, че аз да си кажем, няма да е се така, ама когато е най-зле, така да е. Ту-ту! Айде на здраво и вас, Алавачер, кратък номер 19-19-28. Поздрави, таком ви очакват също и в Револют, хаштаг Радио Утре. Благодаря тем на прекрасните госпожица. Вече така се почерпваме с удоволствие и удовлетворение с батко ти Дани. Баткови Дани и чичови стили по Радио Утре. Валентина, Валентина, поздравът е за теб със следващата песен по радио Утре за Валентина Георгиева. Все така специална, готина, лъчезарна и блестяща. Жива и здрава бъди. Поздрави за Кристиян Цеков. Жив, здрав, прав и корав, обичайното пожелание за Кристиян Цеков. Жив и здрав на цялата готина компания, която ни слуша в батано си. Стефане, специално и за теб следващата песен по радио Утре. Не е сръбска, българска, ама не е по-лоша. Коцето и

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
0: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53. Ултра!
7: Лабо до водам! Тум-тум! Кратък номер 19-19-28. Поздрави! И на поздравите.com също и в Револют, хаштаг Радио Ултра. Стиви съм, добър вечер и от колегите и моят приятел и колега Дани Перник Машино. Здравей, как си, приятелю? Последните ли реклами бяха това? Как добре ли ги зареждаш? Някакви проблеми срещаш ли? А? Е, да. От тук насет не само единствено музика, предполагам, ако е съединил колегата. Рекламите, които са и без 15. За вашият просперираш бизнес и вашата реклама тук при нас е нужно да позвоните на 19 19 28. И... какви ги дрънкам аз? Къде да позвонят на 0886-33-33-53 и да попитат за своята индивидуална оферта. Е, казах го много таки, готино, а? Индивидуална оферта. Попитайте за вашата индивидуална оферта на нашият мобилен телефон 0886-33-33-53. Интересувайте се. Как може да така да се саморекламирате тук при нас? А за поздрави нещата са ясни. 19-19-28 също и поздрави.com, както и в Револют, хаштаг Радио Утре. Повторението е да ги... Нещо си затворих SMS линията. Поздравите всъщност са на линия от поздравите.com. Че сега чаткаме. Аз иначе тук не съм отворил пък това, което не обявявам, телефона пък на който всъщност звънят. Ама той не трябва да звъните, защото нема дек. Ако искате да ви звъним, че пишете звънка и водещо. Оти откачила компанията. Още поздрави сега от 19-19-28 за топ мацката и фамилия Кълънови. На здраве, приятелче, спия на коцето. Е, изпуснахте бе, Кълънов, ще я преповторям след час за тебе специално, да знаеш. Няма как да ти изпусна. Нищо, че съм я пускал тази вечер. Няма да ти кажа, Кълънов, аз я пусках, няма да я повторя. И за Кълънов как няма да я повториш, че и за който и да е друг да е. Това си е радиото на народа. Вземах, давах... и в замяна нищо не получавах. Така се случва в живота. Така, точно така, батко Дани, вземаш, даваш и не получаваш. Е, възмездие все някога има. За господин Коло Мирчев от Марианчето много специален поздрав. За компанията, която бувка в парк Бачиново, весела вечер!

Tash në të kjasë po u qabat në shtate, zi zgube në Lubafën dhe i dhe molishtin bakëm. Nogu speciale në pozërëf, shtë në pravim zë cjave të goti në kompanje, ku jatu kërkë moshnu pri Stanku Mihajlov, spuzhëvanje za veselo večer i mnogo dobro nastrojenje. За госпожица Райкова и за цялата готина компания във Варна с пожелание за всичко най-добро. Господин Петков поздравява Момчил и цялата готина компания и всички хора, които го обичат и са го уважили тази нощ по случай празника. За Коломирчев отново поздрави за най-добрият обичам те Марианчето ти пише това. За топ мацката и фамилия Кълънови на здраве приятелче. На здраве Кълънов, драго ми е, нещо обратна връзка няма Кълънов. Кво става, скарате пуши или дими ли, а? Или на тази жега сме прескочили с карата. Макалънов, на тази жега и на мен нещо не ми влиза храната. Само ми е пивко едно такова. За най-яката компания от Благоевград и благодаря. Още поздрави за Крисито и за шефката, най-готините от АББ. На здраве е лека и доходна смяна, момичета. Следващата песена и за вас усещане за Мерилин по радио утре.

че стана нещо като тройка, аз ти и Мерилин. Да, усещаш ли ти, усещам ли аз? Дуетното парче направи си и котета. Мнил стая сед, стая све. И замириса ми на море. Стая сед, стая све, мирише ми на така, на паржоли от Гоце Делчев. Дима идва, чака в студиото на радио утре. Жив и здрав Кълънов, поздрави специални за тебе, за старши Кълънов и най-вече поздравите се за топ мацката. За топ мацката с топ коната. Жива и здрава да ми бъде и все така да сияе и да ухае. Поздрави и на здраве, Саша Сандра ЕКГ, пуснахме на здрави и весела вечер за Коло Мирчев отново. Ау, Марианче, ще трябва да си да ми... Правилно, правилно. Точно това е начинът да покажеш на някой, че го обичаш. За Коло Мирчев от Марианчето, много специален поздрав. Още поздрави за най-яката компания от Благоевград и най-така очарователната дама там. Весела вечер. Отново поздрави за Благоевград. Този път отиваме на гости в парк Бачиново, хотел парк Бачиново и на най-готиният рожденник там ще пожелаем всичко най-най, господин Градевски, за вас. За шефката, за Крисито и най-готините от АББ нощната смяна. Лека и доходна, стая сад, стая свет, господин Кълънов, специални поздрави за вас сега и за старши Кълънов, най-старият кръчмар в Гоце Делчев.

Добър вечер, казваме на всички, които са в лайфа на майчето. 66, не 69, защото 69 малко мръснишко така.

Ами такова е положението. Меню стая сад, стая Свен. Уникалното парче специално за приятелите в Гоце Делчев. Весела вечер и много добро настроение на господин Калунов, топ боса на бялата техника. Поздрави за топ медицинските сестри от град Благоевград, болница Пулс, за двете парамедички. С пожелания за всичко най-добро да им влиза така много тънко винцето. Поздрави за Коло Мирчев, все така ще те обичам от Марианчето. Ме малко да поразпуснем обстановката точно с това Сентропе. Ма няма усмивки, няма така нещо добро настроение. Какво се случва, майче, при тебе? Малко сте позадрямали, майче, а? Е, сега ще ви пораздвижа. Ако така обичате, да? Ако желаете, всъщност. За цялата готина компания, която се е насъбрала при майчето, 66, да. Тук ще кажем, върти! Ма кой каквото има, кой цици, кой дупа.

хубавата жена трябва да има боски, така голями, прави убави крака, но танчето да е като детско барабанче на 24 май да ги бият.

Е, само така, няма да се разберем с тия корони. Ако ми давате короните, направо, че свърлям се, махам се оттама. С короните само за дамите, защото те са принцесите. При майчето 66. Нали така, майче, са се разбираме вече от тук насетне само за дамите. И аз некъде долу лево да съм, моляте. Или отдесно, или улево, дека и да съм, ама долу да съм. Короните само за дамето. Е, за дамите при майчето. Че аз съм кавалер, бе, къв кавалер съм са. Че некъв такъв нарцис. Весела вечер и много добро настроение на всички празнуващи. Времето, в което така ще избухне мощно, кратък номер 19-19-28. Харесвате ли гръцки музики? Харесвате ли какво? Харесвате български музика? Харесвате ли сръбска музика? Тук нема второ мнение. Батановци знаем какво харесвате. Перник също москино. Мошино. Не москино, а мошино. На здраве и весела вечер. Пивко традиционно, уникално, черен етикет. При това не, че се хваля са, ама по принцип, да. Поздрави за топ мацката и фамилия Калънови. На здраве, приятелче, специално за тебе пия на коцето Калънов. Обещал съм ти, ще ти я пусна. Имай търпение, кирка и мощно. За най-яката компания от Благоевград, от ново, за всички, които ни слушат в хотел парк Бачиново, бъдете живи и здрави, все така готини и уникални. Мария Елито е поздравена. Поздрави специално за Мери, за Милко и за всички, които къркат мощно. Пускаме сега точно това. Слушайте. Ена трагудия и за майчето. 66.

Отбелязваме денят на майстора точно по този начин. Пренасяме се в Южна Гърция, за да поздравим господин Димитров. А Даша по фамилия? Росен Димитров, жив и здрав, приятелю, лично от мен за теб и за компанията в Парга. Майче, пак ще ви кажа, че се откажем, че се махнем от тия прозорци, ако ми даете още една корона. С короните само за дамите.

уникално силно изпълнение от Юлия Калимани, Гята Матия Кузьму. Тук Кузьму. Радио Ултра след 10 вечерта продължаваме. Кратък номер 191928 за трите мобилни оператора. Може да се поздравите чрез SMS. Моля ви, само не ми изпращайте емотиконки, като пишете вашето съобщение. Може да ми пишете на латиница или кирилица, така както можете, така както пожелаете. Весела вечер и много добро настроение на всички така празнуващи петък в денят на майстора. На тези, които отбелязват своят празник и в Бренд Крос, жени за тебе следващата песен, миличка, жива и здрава бъди. Поздрави за Атланта, Джорджия, Гери и прекрасният Чериф Димитров, за приятелите в Чикаго, Илинойс, за Васко Великин, за Зойчето и за Ники Великин, също и за Диди. Господин Градевски, отново честит рожден ден за вас, за цялата готина компания, която е в хотел парк Бачиново, Благоевград. За нощната смяна на Евротакси Перник и Грин такси Петрич, лека и доходна смяна. За гостите от Нюпорт Уелс, както и за домакините от Уестън, весела вечер. Машалах, майче, майчето 66. Поздрави за Елито, за майчето, за всички красиви дами, които така тиктокар света и така изпъкват на фона на ТикТока без интриги и само с добро настроение. Естествено, ама не съм чул да пляскате, не съм видял да танцувате. Що няма картина, а? Звук само, а? И това е добре, са. Да чуя стракането с пръсти, дали ще ви се получи. Ма ако сте яли нещо мазно, не се опитвайте. За майчето и за всички в нейният лайф.

681, малко така потайно, ама... Мистер Бомбастик се казва. Масалака, тези, които така не обичат да изпъкват, по принцип са малко взривоопасни. И не малко, ама много взривоопасни. 681 направо гърми. Вали гърми. Вали гърми 681. Преди да завали гърмин, малко така ще попием, ще попаем с коцето по радио утре. На здраве и весела вечер, специално за майчето, Елито, вау, вау, и за тебе Хрис и целият лайф от 681. Което ще рече, че ще пием. Да, бутилката, Ладин излезе от бутилката, духчето излезе от бутилката. Моите три желания бяха: първото — лед, второто желание, защото леда се забрави, пак лед, и третото желание отново беше за лед, защото всичко нужно ми е налично. Така или иначе, като сме най-зле, така да сме, амин. Много пивко. Дистилерията е на 50 км от Нюри, от моят приятел Херцогчето. Дестилирано при това. Черен етикет. С енергийна напитка направо ще ми пръсне сърцето от кеф. Път като имам обратна връзка, ми е още по-приятно. Обратната връзка в случая с майчето 66, с 681, с Елито, Вал, Хрис и също с Жоркето от София, който ми пусна обратна връзка, че вече всичко е наред с съседката. Жорка, такова е положението. Поздрави още за топ мацката и фамилия Калънови. На здраве, приятелче. Калънов, обещал съм, пускам. Гоце Делчев, на здраве.

всички примайчи, това, че сте последвани. Няма как такива готини хора да не ги последвам. Живи и здрави бъдете! Купона е на лице 681. Какво значи това? Легенда, а?

Чухме и Коцето с Пия като поздрав специални за майчето Елито, Вал, Харис и целият лайф от 681.

0: Поздрави най-къде има за господин Калунов и за цялата готина компания в Гоце Делчев и за топ мацката с най-готината кона. За Коломирчев все така ще те обичам от Марианчето. Отново те поздравява Марианчето, като поздрави от поздравите.com, специално за Максимилиан, с пожелания за весела вечер и много добро настроение от цялата готина компания. Всички, които са в Швабах, са поздравени от Слави и Дидака и най-вече от Иван, който е в Нюрнберг. Добър вечер на най-готиният и добрият таксиджи от Пазарджик, Гошо. Гоше, специално и за тебе да уважим и Димитър Карагьозов, най-добрият пък таксиметров шофьор от Петрич. Като поздрави специални и следващата песен на Галена и Върго Вирго. Много специално избрано за майчето, Елито, Вал Хрис и целият лайф най-вече от 681. Амнезия по Ултрамедия.
1: Да нямаш амнезия, тя е моя.

Запад пеше от Тойотата, най-добрият тенекиджи в Пазарджик. Специално по случай денят на майстора, ако може да го поздравите, разбира се, вече го направихме. За Диди и за Тишко, специални поздрави за екипа на Радио Утре, благодаря Диди. За Слави Челевиев от Смолен, от Иван от Червен бряг и за цялата готина компания в Германия. Поздрави за Даниелка по случай нейният празник, поздравена от нейната половинка. За Коло Мирчев специален поздрав още за Топ Мацката и фамилия Калунови на здраве приятелче. От поздравите ком за Жени Бренд Крос. Всичко най, Жени, за тебе. Следващата песен по радио утре. За майчето 66 Елито, Вау, Хрис и целият лайф от 681. Следващата песен, в която така трябва да се слушате. Сипвайте всички в лайфа.

сърдити да няма. Е, това ми е 681, ми е кръвен, брате. Така го усещам. На здраве и весела вечер на всички празнуващи. Утре медия, кратък номер 19-19-28 за връзка с студиото на Радио Ултра, хаштаг Револют Радио Ултра. И на поздравите.com, там също може да се поздравите, да, 21 минутки след 10 вечерта. На 29 май ние продължаваме. Поздравите нека да бъдат специални за Топ Мацката и фамилия Калънови. Весела вечер и много добро настроение, Калънов, на здраве. За Иван от Червен бряг, за Слави от Смолен, весело и така приятно прекарване и вкарване, също и изкарване. Но вкарването е малко по-приятно, изкарването би трябвало да се получи. От Нюпорт много специални поздрави за екипа на Радио Ултра, за компанията от Нюпорт и екипа на Радио Ултра. Благодаря ви, страхотни сте, слушаме ви денонощно, за което поклон. За веселата компания в Санкт Катарин. Това малко така ме постави в шах и мат с пешката жика. Какви са тия работи? Малко така мога и да ми изпитваш, ми се струва. Специално за тебе, жив и здрав, приятелят в Северен Лондон поздравява Санкт Катарин. За Васко много специални поздрави, който има не само голямо сърце, а и голям портфел, който така го размахва на масата. Жив и здрав за Цецка, Леля Цеца и за цялата компания в Пернишко. Жива и здрава, Лелю Цеца, специални поздрави и за тебе, следващата песен по Радио Ултра. За Краси от Кочан ще може ли един поздрав и за екипа на Радио Ултра? Благодаря. Като поздрав много специален за компанията, която кине мощно в Батановци. Още за майчето Елито, Вал, Хрис и целият лайф от 681. 681. Специални поздрави за тебе. Живи и здрави бъдете! Гръцко казахме, а? Харесваме гръцкото, ние също. Айде, фаме! Весело да ни бъде, весело да ви бъде от ефира на Ултра Медия. За майчето и за всички в нейният лайф.

0: Много специален поздрав за Влади и спозвание за весела вечер от нейният пожарникар, който си и гаси огънят, обаче с кеф тая вечер всичко най-добро. Поздравите се за бат Стефан, бургаската машина, спозвание за здраве и дълголетие от Петя и от Лейтън. На здраве, много специален поздрав. Ани Странс от Радио Кулата и за цялата готина компания, която кърка мощно. Петък, ден на майстора, водещия, знаеш, арматуристите, що не ги поздрави цяла нощта ми, защото пък не сте се поздравили вие. Арматуристите от Брезница сега са поздравени, които пък сега започват да разпиват мощно. До сега само така леко вкусваха от мейзетата и леко пиваха от домашната ракия, ама сега вече ще се разпият. Арматуристите, поздравени сте специално. За Стилиан, Станимир и всички, които бувкат в Англия, от Георги Спасов, много специален поздрав в следващата песен по радио Ултра. Уникални! За Топ Мацката отново поздрави! За майчето, Елито, Вал, Хрис и целият лайф от 681, Никола Роквич, малко сръбска музика и за батановци там, където Стефан кърка мощно. Мети сладко гроздие!
1: Моя ми
0: грех е любов. Ели, че се разпеем ли? Аз ще се разпеем ли, Ели? Какво става са? Лайфа, който е на майчето 66.

Уникално парче Никол Рокович, Мети Сладко Грозде по радио Ултра, Малина и Софи Маринова сега, дуетно с оркестър Събудиме се може ли за компанията в София, квартал Люлин, как няма да може, специално за Жорката Лещански, за Силвето Ангелова и за цялата готина компания, която така бувка неуморно. За гостите арматуристи, които кинат мощно домашна гроздова ракия в петък денят на майстора. Тексас, Каубой Тексас поздравяват най-активната жени от Лондон. Каубой Тексас поздравяват най-активната жени от Лондон. Благодаря от името на жени. Поздрави специални и за гостите от Червен бряг, които кинат мощно рекия. Още поздрави за Чичо Манчо. Специално за Чичо Манчо следващата песен по радио Утре. Може ли Малина и Софи Маринова да прозвучи специално за Георги Атанасов, за Гери Искрева и за цялата готина компания? Може, разбира се, от Тишо и Иван, за цялата пък компания, която е в Сандански. Йоанка Кълпазанка е поздравена със следващата песен по радио Утре. Всички, които пък кинат мощно. Това как да го прочета, само малко ми се губят някои букви. Поздравите са все пак от Кристиян със следващата песен. Чао и хубава вечер на всички прекрасни дами при майчето и господа.

да вали гърми само след мъничко песента, която я очаквате. Удри, удри, дай му мощно! Утрамедия на 3 пъти www.radio.bg 19 19 28 поздравите.com и хаштаг Радио Утре в Револют.

тебе искам пак и пак с оркестър събуди ме. Вали гърми песента, която очаквате вече около 20-ти на минутки за Томо Жепееца. Много специални поздрави по случай денят на майстора. Петък е ден и не само на така Жепееца Томо, а и на моят голям приятел Велката. За Велката и неговите верни другари кинеме здраво по пернишки. Велка, не се съмнявам, играм в теб, приятелю. Евхаристополи. Thank you very much.

Фали гърми, треска се, ма настроението уникално тази вечер, уникални както винаги. Страхотни, страхотни. Както казвам, 50% даже и нещата да се поздравяват, пускат си само музика по радио утре, за което ви благодаря. Абе, не, подкрепата огромна. Кев да го сърбаме това хубаво иски. И продължаваме напред и нагоре с така кеш-кеш на Селина. Като поздрави за Коло Мирчев и за цялата готина компания. От Бараковски за господин Градевски. Специални поздрави отново за цялата готина компания. Всички, които бувкат при Бат Пешо, са поздравени отново. Най-добрият теникичи от Пазарджик е поздравен, който изчухва не само коли, а може би и врати, да. Поздрави за Влади, адвокатката от Варна, от Тома Неверни, много специално от Васката и от всички, които къркат мощно с нея. За Елка Бакшиша и за Ачо, весела вечер специално и за вас, приятели, бъдете ми живи и здрави. Йоана е поздравена от Англия, Йоанка Кълпазанке. И Рима даже малко има. И Рима даже малко има, да, Йоанка Кълпазанке. Лизи, специални поздрави и за тебе. Следващата песен е отправена като поздрав за цялата компания в квартал Грамада Благоевград, която е пияна и будна при това. Подчертаваме и будна, не само пияна, а и е будна. Квартал Грамада, следващата песен е за вас. Събирайте кеша.

Ей, леле, как ми се живее, че на мене не, а на мене да. 681, така, четвърт час преди 11 вечерта. Ще така малко пуснем още сръбска музика, както виждам, сръбско ми е Стиви. Съм поздрави за красията от квартал Черноконево с песента на Кондио «Жив съм». Тука направо ме оцелихте. Ей, ама челно, съвсем сериозно, Красе, квартал Черноконево. Уникални сте, бе, пичове. Ми да ви кажа, че тази вечер поне 4 пъти съм си казал «Жив съм на Кондио да пусна», «Жив съм на Кондио да пусна» и не съм го пуснал. Не знам защо, ма някаква такава телепатия имам със слушателите. И от текато от Земени Мартин, ото по намали надесно вефа и фърли копчето през джемо ли беше, дека беше. Е, айде, намаляме го сега. Обаче надесно вефо. И специално за яблени компанията в Земен. Или къде беше там, а? Пещера. А, яблена, какво се каже за това парче? Знам, че си го слушал сега. Знам, ама сипвай.

Аз Лукаси и Мена Лучево е време. Продължаваме с поздрави специални за красето от квартал Черно Коневу. С пожелание за весела вечер и много добро настроение. За джет бандата Геле, Павката и Гали Бепсито, Яблен, Коцка и Вино, Куки. Тук я прочетох са Гали Бепсито, ми стана драго на душата, защото пък е около тебе, Яблене. Че си викам в първият поздрав, нещо я пропусна, ма тук вече се появява. О, началник Буце, драго ми е да се появиш от началника Бренекето и боксьора с песента Море и планине на Халид Бесич и да чуваме за Буце. Че как няма да слушаме за Буце, бе? Буце, специално и за тебе точно тази песен по радио Ултра. Че това е любимо и на Яблен в пещера. Айде, Бепси, за тебе сипвай му на това мошенник. Сега ще кажа, що пък мошенник. На то обавец, айде, да не се обиде.

Гирчевци, добър вечер! За господин Нашев специални поздрави. Чук-чук, кой е тук, господин Нашев? Леле, каква обратна връзка само? Даже и прегущам, господин Нашев, ама нещо такова не ми е хранително. Ма тия сеги, че ни уморят. Ти си моя среча. Кво си, не знам за джет бандата, геле, павката и гали бепсито, както и за яблен коцка и вино куки. От началника за хората от Пещера, поздрави и за тебе, брат мой. А, благодаря, благодаря, началник, жив и здрав, специални поздрави, пък и от мен, за твоят баща. Не за теб, буце, да ревнуваш, а? Шегувам се. Поздрави от началника, бренекето и от боксьора, специално за буце и всички, които къркат мощно за тошката, бренекето най-вече, следващата песен по радио утре. Мирно!

Песлич, море и планина. Айде, буца, специални поздрави за Бренакето и за цялата готина компания. С пожелание за всичко най-добро и за Тедо Боксьора, да не забравяме. На ринга е Тедо Боксьора, Буце и Тошко Бренакето, който пък си кърка мощно. За джет бандата Геле, Павката и Гали, Бепсито и Яблен, Коцка и Вино Куки. Това са Яблен, Коцка, он Яблен, че е Коцкър, Коцкър е, ама Вино Куки, какво е, дали Коцка, Вино Куки, нещо така малко ми объркваш това, ама нормално, да. За джет бандата, ама тъса, запетайка, за какво ти е да Яблена да слага запетайки? Тук коцкаш Вино ли, какво се случва, не знам, само мога да гадаеме. Поздрави специални за Красето от квартал Черноконево с песента на Кондио. Жив съм, ще я чуем, Мусио Кондио, с жив съм като поздрави специални за цялата готина компания. Живи и здрави, прави корави и все така готини и мале, кеф, че ми стане сега, трябва да сипваме на тази песен на Мусио Кондио. Уникално готино, само и единствено за цялата готина компания, която избра точно това уникално парче. За Красето от квартал Черноконево.

Ултрамедиа на три пъти www.radioultra.bg. +19 19 28 поздравите ком #радиоултра в Револют.

0: Тук ми идва отново да натисна плея, реплей, да малко да върнем лентите назад, защото текста е уникален. Прибери парите си, аз черпя, приятел. На кого от нас е ред да плаща? Не смятай. Е, това е просто кондю. Мусю кондю. Или казано на чист български кондио по радио Ултра. Какъв ден е на майстора без майсторите от Етамп, Франция? Поздрави от нас португалското вино Алварино Капиела. Много върви в тая жега на здраве. Алварино Капея. Ами бувкайте майсторите от Етамп, Франция. Кога на чива си регал, кога на такова едно с джигъртено вино. Малко извъртено, да, не изчекъртено, а извъртено вино. Име на вино да добавя. Защото ако не сложим име пред вино, няма как да се получат нещата. И за моят син Денис, който е абитуриент днес от компанията. Много специален поздрав, Денис. Специални поздрави за теб от твоят баща бизнесменя Блен. От Гали Бепсито, от всички, които са... на хижата и къркат мощно за твое здраве, че и аз ще ти кажем едно на здраве. Специални поздрави за тебе, Денис. Сладко да ти е, Денис. Специални поздрави с пожелание да ти върви у живото както на баща ти, като на баща ти, а? Да ти върви у живото като на баща ти. Ама шон баща ти е до тебе, ти е подал това мъжко рамо, няма какво така да се притесняваш. Че ти дай един багер, че ти го завещае. Копка 100 евро, две копки 300 евро, 4 копки 600 евро и че както се казва 100 араба, 200 какво беше? Еми такова е, да. Положението никак не е инфантилно. Тони Стораро и абитуриенти. Сега преди да пуснем песента, ще поздравим Красето от квартал Черно. Конево отново, от теката от Земени Мартин, Отопо, намали надесно Вефа. Още поздрави за началника, бренекето и боксьора, за цялата готина компания, която пие мощно. Наздрави, весела вечер! За Боце, началника и бренекето, всичко най-добро. Айде, Боце, къркай мощно, ще чуем и твоята песен за Красето от квартал Черноконево. Отново поздрави майсторите там, Франция, от поздравите.com, да прегледаме какво се случва. За Пламен много специален поздрав също за Георги Дълъга, Жени, Бренд Крос, на здрави и весела вечер. И сега пускаме специално за Денис и компания. Тън!
1: Усили радиото!

От началника за хората от Пещера, поздрави и за теб, брат мой, благодаря. Поздрави най-вече, сега ще направим и за те, като отземен и Мартин от Опол, намали надесно Вефа. Поредни поздрави за Боце, началника, за Тошко Бренекето и за цялата готина компания. Поздрави нека да има специални при това от Боце, началника, за Тошко Бренекето. И те до боксьора с песента Син на Шериф Конювич и за теб, братко. Благодаря ти, Боце. Жив и здрав. Ще я чуем песента само след живота, нещо, което така малко позадържах на господин Кълнов, за което се извинявам, господин Кълнов. Сърбежно, сърбежно, ама ето ти сега едно вървежно за топ мацката от господин Кълнов. На здраве, Кълнов! И най-вече за топ мацката.

Хайде, чухме живота на Емилия и София Маринова, специално за топ мацката от господин Кълънов. Поздрави нека да има за майсторите от Етан Франция, от португалското специално вино Алварино Капела. Много върви в тая жега, ми пишат майсторите от Етан Франция. Специални поздрави за вас. За джет бандата Геле, Павката, Гали, Бепсито, Яблен, Коцка и за цялата готина компания. За красата от квартал Черно Коново отново поздрав. За текато от Земени Мартин Отопо, намали надесно Вефа. Живели! Много успешен поздрав. Спешен при това. Вип! От началника, от Буце началника, да допълня. Преди началника има Буце, Зетошко Бренакето и Тедо Боксьора, с песента на Шериф Коневич и така Син мой. На здрави и весела вечер! На здрави и живели на всички слушатели на радио. Утре весела петък вечер!

Спасен поздрав от боценачалника за Тошко Бренекето и Тедо Буксьора. Наздраве на цялата готина компания. Весела вечер. Какъв ден на майстора е без майсторите от там. Поздрави от нас. Португалското вино Алварино Капиела върви много в тая жега. Наздраве. С 2-3 бучки има нема лед. Поредни поздрави за боценачалника и за цялата готина компания. От павката, далаверкото, заяблени Денис и Гали Пепсито, нека да бъде следващата песен. От павката, далаверко и за моят син Денис, който е абитуриент днес от компанията. От началника за хората от Пещера, поздрави за теб, брат мой, благодаря от все сърце, боце, специално, жив и здрав. Ще и преди да отпуснем тигъра, поздравите са и за мацката, топ мацката от мистер Каланов. Поздрави, нека да има специални за компанията, която кърка мощно по случая абитуриентският бал на най-готиният абитуриент тази нощ. За Денис, следващата песен по радио утре от баща му Яблен и от Гали Бепсито. На здрави и весела вечер на всички къркащи мощно! Живели! Живели!

samo sam jedno vole umiliki dići jutni vetar po ultra medija. Спасен поздрав от боца началника за Тошко Бренекето и Тедо Боксиора. На здрави и весела вечер на цялата празнуваща компания.

Тигре, тигра, имаш ли пари? Откак те помня, се си пиян, да, и залян, луда глава пияна. Много специален поздрав за буце началника и от буце

началника за бранакето, с песента Лудо, главо пияна за, така, за компанията. И да си припомни едно време как е било, му пише Буце на бранакето. Кво че си припомня? Тия времена обаче Буце няма да се върнат. И да ги чекаме, и да ги сакаме, и да не ги сакаме, че няма как да се върнат убавите стари времена. Ма бренекето с такъв син определено му е много весело. От павката да лаверкото за яблени дани сигали бепсито на здраве. Поздрави спешни при това от Буце началника за Тошко бренекето. Айде, Тоша е специално за тебе следващата песен по радио утре. От началника и за компания за бренекето от квартал за Красето, т.е. от квартал Черноконево. Какво беше това? Оп, и аз му се чудам. От теката от Семен и Мартин, от Опо, намали надесно Вефа. Живе ли и весела вечер за Денис, най-готиният абитуриент тая вечер. Денис, специални поздрави за тебе и от екипа на Радио Ултра. Много успехи в живота, в любовта и в бизнеса най-вече. Ти си моя среща сега, всички, които така къркат мощно да сипват още в чашите, защото хубавата музика предстои. За Тошката бренакето, на здраве, Тоше!

Песентай избрана специално и за Гали Бепсито от Ябленс. Много обичи, много любов. Да ти любим усне медне. На здрави весела вечер на всички празнуващи. Много специален поздрав от Буце, началника за Бренакето с песента Луда главо пияна на Бойка Дангова. И Бренакето да си припомни за едното време, убавото време. Бренакет за тебе специално.

Luda Guavo Pijana. Čuhu i Bojka Dangova, pozdrav iz Krasete od kvartal Črno Konevu, na zdravi vas Alovačer. Poredni pozdrav iz Abidurijant Denis, od Jablen, Галибепсито, Васи, Коко, Тиката, Павката, Гели, добри гостите от Кипър. С Бог тебе съм вино пило. Ще чуем песента специално за абитуриентският бал на сина ми Денис. На здрави, весела вечер и всичко най. Поздрави с Илия Вретус, една уникална топ супернова балада за Красето. Още поздрави за началника, Бренекето и боксьора, за всички, които обичат точно това. Powerplay.

Аз абитурианският бауна си на Мидани с отяблен галибепсито, васи, кокотиката, павката, геле, добри гостите от Кипър. На здрави, весела вечер. Следващата песен е специално за вас и за цялата готина компания. Живели!

Сбок тебе съм, Вино Пило. На здраве на цялата готина компания при абитуриента Денис. Поздрави за Буце, за Тошко Бренакето и за цялата готина компания. Живи, здрави, прави корави и все така готини. Поздрави нека да има специални за Джет Бандата, Геле Павката, Гали Бепсито, Яблен, за Коцка и Вино Куки. Да, сбок тебе съм, Вино Пило явно. Часа нещо да му препомним на Бренакето, още нещо да му препомним така от младините. Жив и здрав специално за теб и от екипа на Радио Ултра.

много специален поздрав отново от боца началника за Бранакето. На здраве и весела вечер, да си припомня така едното хубаво време. За готиният абитуриент, следващата песен, Денис, специално за теб от цялата празнуваща компания. Еми, припомня ми си младините и точно с тази песен, Буце, на здраве, сипвайте! За точката Бранакето Very Special!

уникални. Това да виждам на SMS-линията. Уникални. Благодаря и аз. Хубава вечер до 19.00. Събота вечер от Дани и Стиви. Всичко най-най. Останете на честотите на Радио Утре, защото хитовете при нас са денонощно.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Азис.
1: Аз съм Бони.
2: Аз съм Анна.
3: Здравейте, аз съм Йована. А вие слушате радио
4: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра!
4: Утра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате най-готиното радио.
6: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.